0: karendi mbera ni achirie.
1: Yes, sir.
0: Ni achirie wa.
1: Release.
0: Ni achirie tu.
1: Release.
0: Ali.
1: Eh?
0: Eti?
1: Release. Kana kwa achirie. Kana kwa achirie. Kwa gabi. Release.
0: Aki saita.
1: Release.